0: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔
1: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔
0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرآنا عجبا۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔
1: یہ

0: احدا,
1: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے.
0: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا,
1: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے, وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد.
0: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا,
1: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے.
0: وَأَنَّهُ

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا۔
1: وَأَنَّ

0: رشدا،
1: اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے.
0: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا،
1: اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں.
0: وَأَنَّا

0: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گنہگار ہیں تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
0: اور جو گنہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔
0: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔
0: اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔
0: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. سورہ ابراہیم. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا.
3: یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا.
2: قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا.
3: یہ بھی کہہ دو کہ خدا کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا.
2: الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص اللہ ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا.
3: ہاں، خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
2: حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا.
3: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے.
2: قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا.
3: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے.
2: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا.
3: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا.
2: الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
3: ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے.
2: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
3: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: یا ایھا المزمل.
3: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو.
2: قم اللیل الا قلیلا.
3: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات.
2: نصفہ او انقص منہ قلیلا،
3: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم.
2: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا،
3: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو.
2: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
3: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے.
2: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
3: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے.
2: ان لک فی النهار سبحا طويلا
3: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں
2: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا
3: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ
2: رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا
3: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ
2: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
3: اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو
2: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا
3: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو
2: ان لدينا انكالا وجحيما
3: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے
2: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
3: اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے
2: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
3: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں
2: ان

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا،
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔
1: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا،
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السماء منفطر به كان وعده مفعولا،
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔
1: ان

0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایھا المدثر،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
0: قم فأنذر،
1: اٹھو اور ہدایت کر دو،
0: وربک فکبر،
1: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
0: وثیابک فطہر،
1: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
0: والرجز فاہجر،
1: اور ناپاکی سے دور رہو،
0: ولا تمنن تستكثر،
1: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
0: ولربك فاصبر،
1: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
0: فإذا نقر في الناقور،
1: جب سور پھونکا جائے گا،
0: فذلك يومئذ يوم عسير،
1: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
0: على الكافرين غير يسير،
1: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
0: ذرني ومن خلقت وحيدا،
1: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
0: وجعلت له مالا ممدودا،
1: اور مال کثیر دیا،
0: وبنين شهودا،
1: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
0: ومهد له تمهيدا،
1: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
0: ثم يطمع ان ازيد،
1: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
0: كلا انه كان لآياتنا عنيدا،
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
0: سأرهقه صعودا،
1: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
0: انه فكر وقدر،
1: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
0: فقتل كيف قدر،
1: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
0: ثم قتل كيف قدر،
1: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
0: ثم نظر،
1: پھر تامل کیا،
0: ثم عبس وبصر،
1: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا،
0: ثم ادبر واستكبر،
1: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،
0: فقال ان هذا الا سحر يؤثر،
1: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے،
0: ان هذا الا قول البشر،
1: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے،
0: سأصليه سقر،
1: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے،
0: وما ادراك ما سقر،
1: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے،
0: لا تبقي ولا تذر،
1: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی،
0: لواحة للبشر،
1: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی،
0: علیہا تسعة عشر،
1: اس پر 19 داروغہ ہیں،

0: بشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے
0: کلا والقمر
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم
0: واللیل اذ ادبر
1: اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے
0: والصبح اذا اسفر
1: اور صبح کی جب روشن ہو
0: انہا لإحدى الكبر
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے
0: نذیرا للبشر
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف
0: لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
0: کل نفس بما کسبت رہینہ
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے
0: الا اصحاب الیمین
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ
0: فی جنات یتساءلون
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
0: عن المجرمین
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے
0: ما سلككم فی سقر
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے
0: قالوا لم نک من المصلین
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
0: ولم نک نطعم المسکین
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے
0: وکنا نخوض مع الخائضین
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
0: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی
0: فما لهم عن التذکرة معرضین
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں
0: کأنهم حمر مستنفرة
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں
0: فرت من قسورة
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں
0: بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے
0: کلا بل لا یخافون الاخرہ
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں
0: كلا انه تذكرة
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے
0: فمن شاء ذكره
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے

0: وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
1: اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: لا اقسم بیوم القیامہ،
1: ہم کو روز قیامت کی قسم۔
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔
0: ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ،
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
1: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
0: بل یرید الانسان لیفجر اماما،
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔
0: يسأل أيان يوم القيامة،
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
0: فإذا برق البصر،
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں۔
0: وخسف القمر،
1: اور چاند گہنا جائے۔
0: وجمع الشمس والقمر،
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔
0: يقول الإنسان يومئذ أين المفر،
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔
0: کلا لا وزر،
1: بے شک کہیں پناہ نہیں۔
0: الى ربک یومئذ المستقر،
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔
0: ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر،
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔
0: بل الانسان على نفسه بصيرة،
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔
0: ولو القى معاذيره،
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به،
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔
0: ان علینا جمعه وقرآنہ،
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ،
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔
0: ثم ان علینا بیانہ،
1: پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔
0: كلا بل تحبون العاجلة،
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔
0: وتذرون الآخرة،
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔
0: وجوه يومئذ ناظرة،
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔
0: الى ربها ناظرة،
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔
0: ووجوه يومئذ باسرة،
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔
0: تظن ان يفعل بها فاقرة،
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔
0: کلا اذا بلغت التراقی،
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔
0: وقیل من واق،
1: اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے۔
0: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ،
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
1: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى،
1: تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔
0: ولیکن کذب وتولا،
1: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔
0: ثم ذهب الى اهله يتمطى،
1: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔
0: اولا لك

0: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
1: ثم اولى لك فاولى
0: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
1: ایحسب الانسان ان يترك سدى
0: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا.
1: الم یک نطفۃ من منی یمنا
0: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا.
1: ثم کان علقۃ فخلق فسوا
0: پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا.
1: فجعل منه الزوجین الذکر والانثى
0: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت.
1: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
0: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: هل

0: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔
1: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
0: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نہ شکرا۔

0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔
1: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا،
0: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا،
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا،
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔
1: وَيُطْعِمُونَ

0: لوگ
1: اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔
0: اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
1: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔
0: فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
1: تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
1: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔
0: متقی

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس،
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا،
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا،
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی،
1: عینا فیہا تسمى سلسبیلا،
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے،
1: ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا،
0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں،
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے،
1: عالی

0: فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
0: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی.
0: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: واذكر اسم ربك بكرة واصيلا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.
0: ان

0: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پوش چھوڑے دیتے ہیں.
1: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.
0: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا, اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں.
1: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
0: یہ تو نصیحت ہے, جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے.

0: حکیما
1: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔
0: یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین اعد لهم عذابا الیما
1: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: والمرسلات عرفا
1: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
0: فالعاصفات عصفا
1: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
0: والناشرات نشرا
1: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
0: فالفارقات فرقا
1: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
0: فالملقیات ذکرا
1: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں۔
0: عذرا او نذرا
1: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
0: انما توعدون لواقع
1: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
0: فاذا النجوم طمست
1: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
0: واذا السماء فرجت
1: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
0: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ
1: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
0: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ
1: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
0: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
1: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی۔
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ
1: فیصلے کے دن کے لیے۔
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
1: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
0: الم نہلک الاولین
1: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا۔
0: ثم نتبعهم الاخرین
1: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
0: كذلك نفعل بالمجرمین
1: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: الم نخلقکم من ماء مہین
1: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا۔
0: فجعلناہ فی قرار مکین
1: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔
0: الی قدر معلوم
1: ایک وقت معین تک۔
0: فقدرنا فنعم القادرون
1: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: الم نجعل الارض کفاتا
1: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا۔
0: احیاء و امواتا
1: یعنی زندوں اور مردوں کو۔
0: وجعلنا

0: الصراط
1: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا.
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون
1: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو.
0: انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب
1: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں.
0: لا ظلیل ولا یغنی من اللہب
1: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ.
0: انہا تغمی بشغر کالقصر
1: اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل.
0: کأنہ جمالت صفر
1: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں.
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: ھذا یوم لا ینطقون
1: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے.
0: ولا یؤذن لهم فیعتذرون
1: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں.
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
1: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے.
0: فإن كان لكم كيد فكيدون
1: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: ان المتقین فی ظلال وعیون
1: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے.
0: وفواکہ مما یشتہون
1: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں.
0: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون
1: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
0: كذلك نجزي المحسنين
1: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون
1: اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تم بے شک گناہگار ہو.
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں.
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
1: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے.
0: صدق اللہ العظیم.
2: ابھی آپ ایف ایم 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی.

0: بابا صاحب آواز آنکھ روٹو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری
1: اللہ
0: دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے یہی ایک آواز آواز سماعت فرمائیں کیا آواز

0: سا مجھے تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمان عالم ہے کیوں
1: جلوے تیرے اس وقت بھی تھے اس وقت
0: جلوے جلوے تیرے
1: جلوے تیرے اس وقت بھی تھے کم بھی نہیں تھے یہ جب کی ہے باتیں کہ جب آ

0: کو
1: آداب سماعت فرمائیں، یہ جب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے. خیال آیا رب کو کہ دیکھوں گا خود کو تو خود میں سے خود

سکا محمد خدا نے خود ہی اپنا جلوہ

आप ही पिता आप ही गोदन हारा अपनी गोद में आप ही

حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے. نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر ایسی کوئی تصویر بنے گی نہ بنے.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Phoenix لگا اور بھول جا Phoenix لگا اور بھول جا
3: And سرسبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تاجا
0: اینڈ
4: شوکت خانم کراچی کی تکلیف
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
5: 24/7 365
6: FM 24/7 365 100 FM. Hi friends, I'm And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja. And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja. And
1: Shaukat Khanum Karachi ki takleef.
2: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: FM 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش FM
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: FM 100
0: 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
6: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔

0: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کوکنگ اسپیشل میں, جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کوکنگ ایکسپرٹ ردا آفتاب. السلام علیکم ردا.
1: وعلیکم السلام, اور السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو.
0: کیسی ہیں؟
1: اللہ کا شکر بالکل الحمدللہ.
0: زبردست ہو گیا بھائی. آج چھٹی کا دن منا رہی ہیں یا کوئی اور مصروفیت؟
1: نہیں, آج جانا ہے مجھے.
0: آئے آئے. So, چھٹی کا دن از ناٹ دا گڈ ڈے یا بزی ڈے.
1: بزی ڈے.
0: اوہو, یہ سب تو خیر بھائی چلتا ہی رہتا ہے. ردا تو واقعی میں کافی زیادہ مصروف رہتی ہیں, تو ردا تو چھٹی کے دن مطلب سیٹرڈے سم ٹائمز تو آپ کا ایسا بھی ہوا ہے کہ پورا پورا ویک آپ جانا ہوا ہے نا؟
1: بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مطلب کوئی چھٹی نہیں بلکہ پورا پورا ایک مہینہ کبھی چھٹی نہیں ملتی ہے. کوئی نہ کوئی مطلب نکل آتا ہے کام. تو آج بھی جانا ہے مجھے ایک جگہ پہ, ایک کوکنگ کلاس ہے.
0: اچھا,
1: تو وہاں پر جاؤں گی. اس کے بعد میں نے شاید ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گی. کوشش یہی ہے کہ میرے وہ جو پاؤں کا تھوڑا سا ہے تو شاید وہاں بھی آج جاؤں گی. تو بس یہی مصروفیات چل رہی ہے.
0: بہت ساری مصروفیات ردا آفتاب کے ساتھ جڑی.
1: کل شاید کل گھر پہ ہی ریسٹ مل جائے کل کا.
0: اچھا اچھا, چلو بھائی زبردست ہو گیا یہ. اسی کے ساتھ ساتھ آپ بھی جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کیئر چائے لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ ہم FM 100 کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی لائیو موجود ہیں, تو آپ وہاں بھی کامنٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. تو جلدی جلدی میسج کریں یا پھر آپ ہمیں کامنٹ کریں اور ردا سے اپنی پسند کی ریسیپی پوچھ لیں. آج ویکینڈ ہے تو ویکینڈ کو مزید اسپیشل بنانے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے آپ کو؟ یس, یو کین آسک. ہم آپ کے ساتھ 1 بجے تک موجود ہیں. فی الحال بریک کی جانب جا رہے ہیں. بریک سے واپس آ کر آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں, تو کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک.
2: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: خالص اجزا, بھروسے مند شفا. شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی NGO ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100. لائک اس آن فیس بک FM 247365. 365.

خاص طور پہ کیا کہتے ہیں اس کا سالسا, سالسا کے ساتھ ہم کھا رہے ہوتے ہیں, سالسا کے ساتھ بھی کھاتے ہیں, تو اس کی پھر پتلی سی ایک روٹی بنا کر پھر اس کو کٹ کر کے تو اس کو فرائی کر لیتے ہیں, تو وہ جو ناچوز وغیرہ

0: All right, جی, so we are back. ہم آ چکے ہیں واپس اور گفتگو کا سلسلہ obviously آپ کے ساتھ جاری ہے کیونکہ رضا آفتاب ابھی موجود ہیں اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آپ لنچ ٹائم اسپیشل سنیں گے. انٹل اینڈ انلیس وی آر ہیونگ اے رضا آفتاب. رضا, آپ کبھی میرے شو میں گیسٹ بن کر آئیں, ہم چٹ چٹ کریں گے. ہاں,
1: بلاتی نہیں ہے, بلائیں.
0: یہ بات صحیح کہی رضا نے, آپ بلاتی نہیں ہیں تو میں کیسے آؤں. یہ بات بالکل ٹھیک کہی رضا.
1: کچھ وہ کوکنگ سے ہٹ کے بھی بات.
0: ہاں بالکل, ابھی ابھی مجھے میں نے ریئلائز کیا یہ کہ ہم تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی رضا کبھی بھی لنچ ٹائم اسپیشل کا حصہ نہیں بنی. تو رضا, یہ میں آپ سے پوچھوں کیوں, یا آپ یہ کہیں گی کہ بلایا نہیں؟
1: بلایا نہیں, دیکھیں بلاتے تو ہم آ جاتے.
0: یہ بات صحیح, یہ بات صحیح.
1: لنچ ٹائم آپ کا وسن میں مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ کا بھی ہوتا ہوگا. میرا وہاں پہ میں ایک بجے چلی جاتی ہوں اپنے شو پہ, تو دو سے تین بجے میرا لائیو شو ہوتا ہے. اسی ٹائم پہ آپ کا ہوتا ہوگا.
0: میرا ہوتا ہے رضا بارہ سے دو.
1: بارہ سے دو.
0: تو یہ ہے کہ آپ سیٹرڈے والے دن ہمیں بس اپنا وقت دے سکتی ہیں,
1: تو پھر ہم یہ شو کیسے کریں گے.
0: یہ بات بھی صحیح ہے. نہیں, اس وقت آپ ہمیں ریسیپیز بتائیں گی, اس کے بعد ہم آپ سے سوالات پوچھیں گے. مطلب لائک مزے کی چٹ چیٹ جو ہوتی ہے تو وہ بھی کرنی چاہیے. بالکل بھائی,
1: دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو ہم نہیں کر رہے ہوتے, زیادہ تر ریسیپیز پہ فوکس ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی باتیں اپنی شاپنگ کی, اپنے مطلب وارڈروب کی, یہ ساری چیزوں کی بھی باتیں ہونی چاہیے.
0: بالکل ہونی چاہیے بھائی. کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا ٹاپک کے ہٹ کے بھی بات کرنی چاہیے تاکہ مزہ آئے. مطلب دیکھیں ریسیپیز تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دیگر زندگی ہے, یا جیسے کبھی ہم سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, کبھی باہر کے کھانے پہ بات کر رہے ہیں, اور ایک کراچی کا موسم ہے جس پر بھی گفتگو جاری رہتی ہے کہ بھائی ابھی کیسا موسم ہے, کیا ہے. رضا, ابھی تھوڑا اچھا موسم ہے, آپ اس موسم کو انجوائے کر رہی ہیں یا گرمیوں کو مس کر رہی ہیں؟
1: مجھے یہ موسم زیادہ اچھا لگ رہا ہے, بہتر ہو گیا نا, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے, تو یہ اچھا لگ رہا ہے,
0: یہ برداشت والا موسم.
1: یہ صحیح, بالکل صحیح ہے. رات کو بھی اگر آپ پنکھا چلاتے ہو تو آپ کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کو مطلب گرمی لگ رہی ہے یا بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے, تو بس پتلی سی ایک چادر لے لیں تو بس کافی ہے نا. یہ اب مجھے اس لیے بھی یہ موسم زیادہ پسند ہے کہ ابھی مجھے تھوڑا سا آگے اے سی وغیرہ نہیں چلیں گے, بل تو
0: بل کم آئیں گے,
1: بل تو مجھے پے کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے.
0: یہ بات صحیح ہے رضا, آپ کو پتا ہے اس وجہ سے بہت سارے لوگ خوش ہیں, اسی وجہ سے کہ بل کم آئیں گے.
1: بل کم آئیں گے,
0: اور بل کم آنے کی خوشی تو ایک نیکسٹ لیول خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایسا بھی وقت آ گیا آپ کی زندگی میں جب بل کم آئیں گے. تو مجھے لگ رہا رضا اگست کا مہینہ واقعی میں ایسا گزرا ہے کہ شاید ہی کسی نے اسی چلائے.
1: ہاں, ہمارے تو میرے خیال تین چار مہینے مسلسل 24 آورس اے سی چلے ہیں. اتنی گرمی تھی, بلکہ نہیں, مئی جون جولائی اگست, چار مہینے تقریباً,
0: چار مہینے سے چلے. صحیح بات ہے یار. اور اب ایک اچھی خبر ہے کہ موسم اچھا ہے فی الحال, تو ابھی تو بل کم آ رہے ہیں, کیونکہ اب بس ہوپ فلی یہ کہ آگے بھی ایسا رہے. ویسے
1: ابھی اگلا بل جو آئے گا اس میں پتا چلے گا, ابھی تو آئے گا جب پتا چلے گا. مطلب ابھی پہلے پچھلے مہینے بہت زیادہ بل آیا ہوا تھا, وہ پے کیا, ابھی دیکھیں میں بھی شاید اس مہینے تھوڑا سا اللہ کرے کم آ جائے. مجھے تو خود اچھا, ہمارے یہاں نا سب الگ الگ بیٹھے, ایک اس روم میں بیٹھا ہوتا ہے, چار پنکھے تو مسلسل چل رہی ہوتے ہیں, چار پنکھے تو چل ہی رہے ہوتے ہیں. اب ایک جگہ پہلے کیا ہوتا تھا, ہم اپنی امی کے زمانے کی بات کرتے ہیں, تو ہم لوگ ایک ہی کمرے میں سارے سو جاتے تھے.
0: صحیح بات,
1: سب ایک ہی روم کے اندر, سارے بہن میں سب ایک جگہ گھس کے سو جاتے تھے. تو وہ خیر اس زمانے میں واپس اے سی تو تھا نہیں, لیکن یہ تھا کہ وہ کولر, روم کولر وغیرہ اس طرح کے ہوتے تھے, وہ تو ایک ہی روم میں سارے گھس کے سو جاتے تھے. بڑا سا ہوتا تھا, کارپیٹ بچھائے.
0: صحیح بات ہے,
1: میٹرس بچھائے اور سب ایک ساتھ. اب تو وہ ہے ہی نہیں, سب کو الگ الگ روم چاہیے.
0: یہ بات تو,
1: اور ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا,
0: کون کہاں ہے,
1: کون کہاں ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ دور بہت اچھا تھا, جب کم سے کم کوئی کھانس رہا تو پتا چل رہا ہے, کوئی اٹھ رہا ہے تو پتا چل رہا ہے, ساری چیزوں کا تو پتا چلتا رہا.
0: یہ بات تو صحیح ہے. اب تو واقعی میں بالکل صحیح بات رہتا ہے کہ ہمارے بھی رہتا ایسے کہ ہمارے جو لاؤنج کے دو ہیں اور ایک دو کمروں کے, مطلب کانسٹینٹلی پنکھے چلتے ہیں, مطلب وہ بند ہوں گے ہی نہیں.
1: صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی سیم یہی ہے.
0: بلکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ بےچارے پنکھے بھی پناہ مانگتے ہوں گے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ مجھے بند ہی نہیں کرنا چاہتے. لیکن حقیقت ہے کہ بھائی پنکھا ایسا ہے کہ آپ کمرے میں لائٹ بعد میں جلاتے ہیں, اس سے پہلے آپ پنکھا آن کر لیتے ہیں کہ اب پنکھا آن کر جو ہے وہ اپنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ یار پنکھا بھی از ویری امپورٹنٹ, لیکن جو پرانے والے پنکھے ہیں یعنی کہ جو اے سی ڈی سی نہیں ہے, ان کا تو بل بھی بہت آتا ہے.
1: بالکل صحیح.
0: تو ایکچولی میں اے سی الگ جانب ہے اور یہ بل الگ جانب ہے جو صرف پنکھوں کی بدولت آپ کا آتا ہے. تو یہی تازہ ترین صورتحال ہے. خیر جی, اسی کے ساتھ ساتھ تین منٹ ہی رہ چکے ہیں رضا آفتاب کے ہمارے ساتھ, تو سنہری موقع کا مزید فائدہ اٹھاتے ہیں.
1: پنیر کا بتا دیتے, پوچھ تو رہی تھی پنیر کا, تو
0: بالکل رضا بھی بتا دیں ہمیں.
1: چلیں جی, پنیر کا پوچھ رہی تھی عثما, یا عثما کہہ رہی تھی کہ ہم کہ پنیر کا بتا دیں. پنیر اصل میں کیا ہے, دیکھیں میں سب کو یہ کہوں گی, اگر آپ پنیر لے رہے ہیں, چلو کاٹیج چیز, وہ جو موزریلا چیڈر چیز, تو وہ تو مشینوں کے اس سے بنتی ہے, لیکن پنیر گھر میں آپ بنائیں, کاٹیج چیز گھر میں بنائیں. اس لیے کہ بازار کا جو ہوتا ہے نا, میں نے اکثر دیکھا, میں کئی دفعہ ایمرجنسی میں نے لیا, یقین کرے اتنا ڈرائی ہوتا ہے, بھر بھرا اور ٹوٹ رہا ہوتا ہے. دو لیٹر دودھ لے لیں, دودھ کو چولہے پہ پکنے رکھیں, جیسے اس میں ابالا ہے چولہا بند کریں, دو کھانے کے چمچ سرکہ یا لیمن جوس لے, اس میں دو کھانے کے چمچ پانی ڈال دیں,
0: اوکے,
1: بند چولہے کے اندر اس کو ڈالیں اور چمچ چلائیں, چمچ چلائیں, تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے گا دودھ الگ ہو جائے گا اور وہ پنیر الگ ہو جائے گا. اب اس پنیر کو نکالیں, ایک ململ کی پوٹلی میں ڈالیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک دفعہ پانی میں دو دفعہ ڈپ کر لیں, ڈپ کر کے پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا ہینگ کر دینا تاکہ اس کا پانی ایکسٹرا دودھ جو ہے وہ نکل جائے,
0: ٹھیک ہے.
1: اب وہ پوٹلی کو آپ نے رکھنا ہے کہیں, مطلب کچن کی کسی ایسی جگہ پہ, نیچے بے شک ٹرے رکھ لیجیے گا, ٹرے کے اندر وہ پوٹلی رکھے, اوپر کوئی وزن دار چیز رکھ لیں جس کی وجہ سے وہ چپٹا ہو جائے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ نے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ چھوڑ دینا, وہ بالکل سیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ٹکڑے کاٹ لیں, ایک تو کھانے میں اتنا مزیدار, دوسرا آپ جب اس کے کیوبز بنائیں گے, کیوبز بڑے اچھے بنیں گے, تو آپ جس چیز میں بھی ڈال رہے ہیں تو اس میں ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا. بازار کا آپ لے رہے ہیں, آپ تو مہنگا بہت پڑتا ہے, دوسرا یہ کہ جب آپ اس کو نکالو ٹکڑوں میں کاٹو تو وہ ٹوٹ, اتنا ڈرائی سا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں سے فنگس بھی نکالا,
0: صحیح, بالکل صحیح بات,
1: اس طرح سے ہوتا ہے. تو ظاہر اس میں بیکٹیریا بھی بہت جلدی پیدا ہوتا ہے, کوشش کریں گھر میں بنائیں اور بہترین قسم کا پنیر بنتا ہے. اچھا, جو اس کا پانی نکلتا ہے نا, اس کو ویسٹ نہ کریں, آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھنا.
0: اچھا,
1: جو پنیر بنانے کا اس کا پانی ہے, اس سے آپ آٹا گوندیں, اتنا سافٹ وہ آٹا گوندتا ہے, روٹی اتنی زبردست اس کی روٹی بنتی ہے. ہلکا سا نیم گرم ہوگا, اس سے آپ آٹا گوندیں اور آٹا گوند کے رکھ لیں اور اس کی آپ روٹیاں بنائیں, ملائم روٹی, آٹا اتنا ملائم اور روٹی کھانے میں بھی آپ کو ٹیسٹ آئے گا. میں تو جب بھی پنیر بناتی ہوں میں اس کا پانی رکھ دیتی ہوں فریج میں, جب مجھے آٹا گوندنا ہوتا ہے تو میں اسی سے گوندتی ہوں اور بہت زبردست آٹا اس کا بنتا ہے. یہ آپ کر لیجیے گا, ظاہر ہے اس میں سارا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں جو مطلب ہم وہ چیز تو اندر سے نکال لی, باقی جو ہے اس کا جو دودھ کے اندر وہ جو سارا ہوتا ہے نا, وہ تو ویسٹ کرنے سے بہتر ہے, یا پھر آپ کسی سالن میں ڈال دیں, آپ سالن میں بھی ڈال سکتے ہیں پانی کی جگہ, گریوی اس کی بن جاتی ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ بھائی آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے, اس کے بھی فوائد موجود ہیں, تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ردا آفتاب کے ساتھ ہم نے بہت ساری ریسیپی سیکھی, بہت ساری باتیں کی رہی, اب ردا کا ہو چکا ہے وقت جانے کا.
1: چلیں جی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کمنگ فرائیڈے میں ہی ملاقات ہوگی, اور میری طرف سے اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.
2: FM 100's time check. It's 1 p.m. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ آراف۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم خان.
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
5: This program is brought to you by
6: Step School سے foundation ہو strong. Call now at 0311111 7837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365.
8: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

on to the lunchtime special on the big one. FM 100.

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہیں آپ سب کے, کیسا گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو جی ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک. تو چلیں جی سب سے پہلے کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز ایک زبردست سے ٹریک کے ساتھ. سو لیٹس

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
2: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے.
5: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
3: ابھی راجا استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
8: facebook.com/fm247365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
2: 03111-7837. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

Hyderabad, Rahim Yar Khan.

0: FM 100 ला रहा है मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोबी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियत की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर।
1: मुलाकात अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ। जी हाँ, आपको पता है कि हफ्ते का दिन होता है और जब 3 बजते तो ये सिलसिला शुरू हो जाता है आपसे मुलाकात का हमारा, और दिन भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा बंदा रिलैक्स भी होता है। तो हम सोचे इससे फुर्सत के टाइम में कुछ अपने सीनियर्स से, जिनका ताल्लुक शोबिज से भी हो सकता है और सोशल मीडिया और ये तमाम उसके अलावा सोशल की फील्ड से भी हो सकता है, उसके अलावा ड्रामे से भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकते हैं, इन तमाम लोगों से कोशिश होती है कि कुछ जानी पहचानी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई जाए, कुछ उनसे उनके बारे में जाना जाए, क्योंकि ये सफर बड़ा तवील होता है। जब लोग जानने पहचानने लगते हैं, इंसान बड़ा तवील सफर तय करता है तो फिर पहुंचता है कि जहां लोग उनके नाम को जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। ये बड़ा तवील होता है। हालांकि आजकल की दुनिया में, आजकल की जनरेशन, हमारी जेंसी तो कहती थी रातों रात एक वीडियो डाली, एक कोई गाना बनाया और बस कहते सुबह को 5 लाख मेरे व्यूज आ गए भाई। तो ये आजकल व्यूज की कहानी चल रही है, और पहले की कहानी होती थी कि जब सिर्फ और सिर्फ काम को देखा जाता था, ये नहीं देखा जाता था कि आगे क्या होगा। ये होता था कि आज बस हमें जो काम करना है, ये हमें काम नेक नीति से, संजीदगी से और बहुत ही पुरजोश जज्बे से ये काम करना है ताकि अच्छा काम हो। और वही काम अच्छा ऐसा है कि जो आज भी हम देखें, पुरानी फिल्मों की बात की जाए, पुराने ड्रामे अगर हम देखें तो आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और आज भी कहीं ना कहीं गुफ्तगु में, गानों में कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा होता है कि ये वो फलाना ड्रामा PTV का या फलानी फिल्म, 70s की फिल्म, 60s की फिल्म, 80s की फिल्म। तो क्यों जिक्र हो रहा है? क्योंकि वो काम अच्छा किया उन लोगों ने, लेजेंडरी लोग थे सारे जो अपने काम से बड़े संजीदा थे। तो ऐसे ही लोगों में फिल्म की अगर बात होती है तो फिल्म के लोगों में कुछ ऐसे सीनियर लोगों को मैं तलाश करने जब निकलता हूं तो कहते ढूंढो तो मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे सीनियर हमें मिल जाते हैं। तो एक मुलाकात हमारी हुई और मैंने सोचा कि इनसे जब मुलाकात हुई तो आपसे भी मुलाकात करवाई जाए। और तकरीबन मेरे ख्याल में 1969 या 70 में इन्होंने रंगीला साहब की प्रोडक्शन को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर अपने इस सफर को, फिल्मी सफर को शुरू किया और इस तरह आगे बढ़ते रहे। और बड़ी मशहूर फिल्म हमारी कराची की जो है वो मेरे ख्याल कराची के बल्कि पाकिस्तान की फिल्म, लाहौर में काम होता था, 1981 की फिल्म थी काला धंधा गोरे लोग। और वो सारी फिल्म जो है वो बाहरी बनी थी और गोरे लोगों के साथ बनी थी, तो वो फिल्म हो गई। उसके अलावा और बहुत सारी फिल्में, एक स्मगलर जो बड़ा टाइटल जिसमें मुस्तफा कुरैशी साहब और ये सारे लोग थे, ये ऐसी बहुत सारी फिल्में जिनको इन्होंने असिस्ट भी किया, डायरेक्ट भी किया, लिखा भी, और इसी तरह बहुत सारे काम इंडस्ट्री के करते रहे। हमारे साथ मौजूद है जनाब जावेद सज्जाद साहब, को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: जी जावेद साहब, कैसे, खैरियत से? हम
2: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र
1: अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान पर। आप माशाल्लाह बड़ी स्क्रीन के लोग हैं और हमने आपको आज छोटे से वो डब्बे में आपको जो है वो बंद करके बुलाया आज हमने।
2: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर हूँ।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या मैंने ये सही कहा था कि 1969 या 70 में आपने ज्वाइन किया था रंगीला साहब की प्रोडक्शन?
2: जी हाँ 69 में मैं लाहौर में आया और बस इतफाकन ही फिल्म इंडस्ट्री में चला गया।
1: अच्छा, क्यों, वजह, इतफाक कैसे हुआ? मतलब पहले
2: वो यूं था कि कुछ मेरे मिलने वाले लोग थे।
1: अच्छा,
2: म्यूजिक से ताल्लुक था उनका।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो वो जाते थे वहाँ स्टूडियोज में तो मुझे भी साथ ले जाते।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो उन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट करना शुरू किया कि यार आप एक्टिंग करें, एक्टिंग की तरफ आए।
1: अच्छा,
2: तो मैंने कहा पहले मैं माहौल का ज्यादा लेता
1: हूँ, फिर उसके बाद एक्टिंग करूंगा।
2: जी हाँ, मैं वहां जब पहुंचा, कुछ 10-15 दिन मैंने उनके साथ वहां स्टूडियो की विजिट किया, तो मैंने महसूस किया कि एक्टिंग जो है वो भी एक शोभा अच्छा है।
1: हाँ।
2: लेकिन सबसे अच्छा शोभा जो है वो डायरेक्शन का।
1: हाँ।
2: और क्योंकि डायरेक्शन में ये है कि एक तो जरा مطلب ہر ایک کو سلام نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ایکٹر کے لیے ضروری ہے کام حاصل کرنے کے لیے
1: سلام بھی کرنا،
2: شروع میں تو ہر ایک کے سامنے جا کے جھکنا پڑتا ہے.
1: صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح.
2: میں نے پھر یہی سوچا کہ ڈائریکشن جو ہے میرے لیے بیسٹ ہے. تو پھر انہوں نے صدیق ملک تھے، ایکچولی فوت ہو چکے ہیں، وائلنسٹ تھے، سی بیچ تھا میوزک کا، میوزک بینڈ کا سی بیچ کہلاتا تھا. تو ان کے اچھے تعلقات تھے رنگیلا صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے رنگیلا صاحب سے ذکر کیا کہ ایسے میں ایک آپ کا شاگرد بنوانا چاہتا ہوں.
1: اچھا.
2: تو انہوں نے کہا اچھا میرے گھر پہ لے آنا.
1: اچھا.
2: تو ہم گھر پہ گئے،
1: رنگیلا
2: صاحب کے گھر پہ پکی ٹٹی میں وہ رہتے تھے. تو مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا صدیق ملک صاحب نے، اور پکی ٹٹی میں سے جب گزرے تو وہاں ایک بازار لگا ہوا تھا، کسی بزرگ کا کوئی وہ تھا، ایک سیشن تھا.
1: اچھا.
2: تو انہوں نے وہاں سے ایک لال دھاگا خریدا.
1: اچھا.
2: کچھ مٹھائی خریدی،
1: وہ گنڈا شاگرد بنانے والی.
2: جی ہاں جی،
1: پکا شاگرد.
2: جی ہاں.
1: اچھا.
2: تو وہ مجھے لے کے گھر پہ پہنچے، میرا صاحب آئے تو انہوں نے گانا باندھا میرے لال دھاگے کا ہاتھ پہ، پھر لڈو آدھا خود کھایا، مجھے کھلایا، پھر دعا کی
1: باقاعدہ. بالکل.
2: جی ہاں. تو باقاعدہ طور پہ میں ان کا شاگرد بنا،
1: کیونکہ یہ سب کچھ باقاعدہ طور پر شاگرد بنانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے.
2: جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کیونکہ میوزک سے وابستہ افراد جو ہیں ان میں زیادہ تر یہ چیزیں ہیں.
1: کیونکہ میں خود بھی استاد تجمل خان صاحب کو شاید نام سنوں گا، پاکستان ٹیلی ویژن ستار نواز سے بڑے مشہور.
2: جی ہاں جی.
1: میں ان کا باقاعدہ یہی گنڈا شاگرد، ان کا باقاعدہ میوزک میں شاگرد باقاعدہ، انہوں نے بلا کے گنڈا باندھا، مٹھائی کھلائی، دعا کی، اور پھر اس کے بعد مطلب باقاعدہ شاگرد. اس لیے مجھے پتا ہے
2: اس کی بڑی برکات ہیں. انفیکٹ آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں اور اپنے دل کا جو خواہش کا اظہار
1: بالکل
2: کرتے ہیں تو اس کی مدد شامل
1: ہوگی. ہاں بالکل، حقیقت یہ تو حقیقت ہے. وہ تو پھر لازمی بات ہے کہ اللہ کی جو وہ کہتے ہیں ساتھ آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے، اس مدد بھی شامل ہو جاتی ہے اس کام میں. چلو ماشاء اللہ. یہ پھر آپ باقاعدہ اس کو ان کے وہ شاگرد ہو گئے باقاعدہ طور پر.
2: جی ہاں جی ہاں، شاگرد ہو گئے. پھر پہلی اس وقت بن رہی تھی میری محبت تیرے حوالے.
1: اچھا. میری محبت تیرے حوالے.
2: تو میں سیٹ پہ گیا تو رنگیلا صاحب نے کہا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں کھڑے ہو.
1: اچھا.
2: جو میں کروں اس کو غور سے دیکھو،
1: غور سے دیکھو.
2: تو وہ بس میں نے ان کی نصیحت بلے سے باندھ لی. پھر ایک فلم دو رنگیلے آئی.
1: دو رنگیلے بڑی مشہور فلم.
2: تو دو رنگیلے میں ایسا اتفاق، اس وقت تک میں کلیپ ہی دے رہا تھا.
1: اچھا.
2: یعنی تھرڈ اسسٹنٹ. تو وہ میرے سینئر اسسٹنٹ تھے ایسوسیٹ افضل صاحب، آج کل جرمنی وغیرہ چلے گئے. تو ان کے پاس اسکرپٹ تھا تو سیٹ پہ لائٹنگ ہو رہی تھی.
1: اچھا.
2: سلمہ ممتاز تھی. بڑی مشہور ماں کے کریکٹر کرتی
1: رہی.
2: تو ابھی وہ سیٹ پہ لائٹنگ ہو رہی
1: نیتا ممتاز.
2: جی ہاں جی ہاں. تو افضل صاحب کو کہیں جانا تو باہر نکلے کہیں اس کے لیے واش روم کے لیے. تو مجھے کہا یہ اسکرپٹ رکھو، ابھی رنگیلا صاحب آتے ہی شور کرتے ہیں. رنگیلا کہاں ہے اسکرپٹ صاحب؟ تو وہ چلے گئے. تو میں اسکرپٹ لے کے میں مطالعہ کرنا شروع کیا جو سین اس کو چوائز کرنا تھا.
1: اچھا. صحیح.
2: اتنی دیر میں سلمہ ممتاز اور رنگیلا دونوں انٹر ہوئے. آتے ہی انہوں نے وہی طبیعت کے مطابق کہاں اسکرپٹ کرا افضل کہاں ہے؟ میں نے کہا جی وہ گئے ذرا واش روم، اسکرپٹ ہے. اچھا سین سناؤ. اب میں نے سین کو 150 کا سین تھا اس کو اس انداز میں سنایا کہ جو زیرو بم تھے جو اس کا
1: پوری مطلب جسٹ لائک ایکٹنگ کے ساتھ.
2: یس ایکٹنگ.
1: اس میں کیا ڈائلگ ڈیلیوری کیا ہوگی؟
2: پلس یہ کہ سلمہ ممتاز کا خصوصی انداز تھا بولنے کا، اسی انداز کے اندر
1: کیا بات ہے.
2: میں نے پورا سین جب سنایا میں تو کاغذ کو دیکھ کے وہ کر رہا تھا، وہ دونوں دیکھ رہے تھے. جب سین اینڈ ہوا میں نے فیس اٹھا کے دیکھا تو دونوں حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک لافٹر دیا.
1: جی صحیح.
2: ایک لافٹر دیے تھے میں افضل انٹر ہوئے. اب تھوڑی جیلسی فیل کی کہ بھئی
1: یہ کیا ہو رہا.
2: آ کے انہوں نے فوراً اسے اسکرپٹ لیا تو رنگیلا صاحب نے اسکرپٹ چھین کے اسے میرے ہاتھ میں دے دیا اور کلیپ اس کے ہاتھ میں دے.
1: کیا بات ہے.
2: نو ٹائم آئی واز ایسوسیٹ ڈائریکٹر.
1: اچھا.
2: کلیپر سے ایسوسیٹ ڈائریکٹر. اس کے بعد تو کیا ہوا کہ کیمرے کے پیچھے، کیونکہ رنگیلا کے ڈبل رول تھے اور وہ ویسے بھی پروڈکشن میں بہت بزی تھے، بہت فلمیں سائن کی ہوئی تھیں، تو پھر کیمرے کے سامنے میں پیچھے ہوتا تھا، وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے تھے
1: کیونکہ ان کا وہاں کا کام زیادہ ہو گیا تھا.
2: جی ہاں جی ہاں.
1: اور پھر ویسے بھی ڈبل رول فلم میں ہونا ہے تو کام زیادہ.
2: اتنا اعتماد میرے اوپر ان کا بڑھ گیا کہ میں اگر کہتا تھا نا شارٹ کچھ نہیں تباکو ہے جی، اچھا اچھا یار دوسری ٹیک لے لو.
1: اچھا.
2: جب تک میں مطمئن نہیں ہوتا تھا اس وقت تک وہ شارٹ اوکے نہیں ہوتا.
1: صحیح بات ہے.
2: تو دو رنگیلے میں ایک گانا تھا بے میں دل تیرے قدم اچ رکھیا، تو پیر اس کے پاس ہے. تو یہ گانا میں نے اور رنگیلا صاحب نے دونوں نے مل کے کمپوز کیا تھا.
1: کیا بات ہے.
2: میں کلپ بورڈ پہ ردم دیتا
1: اور
2: وہ گاتے تھے.
1: اچھا.
2: اس لحاظ سے وہ گانا بڑا سپر ہٹ ہوا.
1: وہ بڑے اس کے. اچھا. دو رنگیلے کے بہت سارے گانے.
2: جی ہاں جی ہاں.
1: وہ بہت سارے
2: محفل سجائی ہے.
1: صحیح بات.
2: رنگیلا صاحب نے کمپوز کیا تھا, تو اس لحاظ سے جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شاید وہ میوزک ڈائریکٹر کوئی اور ہوتا تھا اور وہ اپنا نام دے دیتے, ایسا نہیں تھا. سٹوری میں بھی مہارت رکھتے تھے, ڈائریکشن میں بھی مہارت رکھتے تھے, ایکٹنگ میں تو تھے ہی تھے, میوزک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے, ایڈیٹنگ کو سمجھتے تھے, مطلب جتنے شعبے فلم ہیں ان میں خاص طور پہ مطلب ہر ایک کے بارے میں ان کو ایک نواب تھا.
1: چلے کہ بریک کے وقت آ گیا, اور جب سب بریک کے بعد پھر دوبارہ پھر گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں, کیوں آج تو آپ نے پرانی یادیں تازہ کر دی ہماری ساری جو ہم سوچتے تھے کبھی رنگیلا صاحب کے بارے میں, تو ملتے ہیں آپ سے بالکل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
0: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر. It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں, وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے, میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
5: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365 ایف ایم 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ملاقات ایف ایم 100 پر.
1: ملاقات, جی ہاں, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ بالکل جاری ہے, اور پروگرام کی پہلی بریک تھی. بریک کے بعد دوبارہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی سینئر فلم ڈائریکٹر رائٹر جناب جاوید سجاد صاحب. اچھا جاوید صاحب, یہ تو آپ نے جب جوائن کیا اور یہ آپ اسسٹ کرنے لگے, باقاعدہ طور پر آپ اسسٹ کرنے لگے, تو یہ سلسلہ کب تک چلا اسسٹنٹ کا, پھر ڈائریکٹر کیسے بنا, باقاعدہ ڈائریکٹرشپ تک کیسے پہنچی پھر؟
2: ان فیکٹ اس کے بعد کافی فلمیں ہم نے رنگیلا پروڈکشن میں بنائی. ایک فلم آئی تھی کبڑا عاشق.
1: کیا بات ہے, کبڑا عاشق بڑی خطرناک فلم تھی جس نے جو ہے میرے خیال میں رنگیلا صاحب کی کمر توڑ دی تھی.
2: ہاں جی ہاں,
1: بس سب کو لگا دیے تھے انہوں نے.
2: اس میں اس کا بنیادی جو تھا نا فالٹ, وہ اس کا نام ہی تھا کبڑا عاشق.
1: وہ بالکل,
2: کیونکہ ویسے اس کا نام اوریجنل جب فلم شروع کی تھی اس کا نام تھا حسن کی دیوی. حسن کی دیوی یعنی ٹائٹل تھا نشو بیگم کا, تو اس ٹائٹل پہ ہم نے پہلا گانا ریکارڈ کیا. تو حسن کی دیوی ہے میں ہوں تیرا پجاری,
1: گانا بھی ہے اس کا.
2: جی ہاں جی ہاں, تو وہ اس گانے کے بعد دوسرے گانے کی تیاری ہو رہی تھی, رات کا وقت تھا, تو ایک فلم لگی تھی ڈاکٹر یواگو. مجھے ہالی ووڈ میرا اسکول آف تھاٹ رہا ہے ہمیشہ سے, میں نے سیکھا بھی وہیں پہ, ان کے اسکرپٹ پڑھے, ان کی بایوگرافیز پڑھی. تو مجھے انگلش فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا, تو میں نے رنگیلا صاحب سے کہا کہ آپ گانا یہ بنوا رہے ہیں بیٹھے, میں ذرا فلم دیکھاؤں. ان کہا جاؤ ڈرائیور لے جاؤ. میں چلا گیا, واپس جب آیا, لمبی فلم تھی ڈاکٹر یواگو, تو جب میں واپس آیا تو وہ کہتے ہیں سجاد ادھر آؤ ادھر آؤ, کمال ہو گیا. میں نے کیا, کہتے ہیں یار ہم نے فلم کا نام چینج کر دیا. میں نے کہا وہ کیا, کہتے ہیں ہم نے اس کا نام کو بڑا شک رکھ دیا. میں نے کہا وہ کیوں, کہتے ہیں یار آج کل میری گڈی چڑی ہوئی ہے اور نشو ٹائٹل جو ہے نا وہ ٹائٹل میرا ہونا چاہیے, تو اس لحاظ سے یہ ہم نے اس کا. میں نے کہا دیکھیں جی یہ اور بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کیونکہ کپڑا عاشق دو دفعہ پہلے بنی ہے, ایک میں چارلس بائر تھے ہالی ووڈ میں, دوسری دفعہ انتھنی کوئن تھے.
1: بالکل صحیح.
2: اور اب یہ جب آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت بہت زیادہ فیم ہے آپ کی, تو لوگ ہو سکتا ہے کمپیریٹولی اس فلم کو دیکھ رہے ہیں.
1: بالکل صحیح بات ہے.
2: تو کمپیریٹولی تو ہم مقابلہ کر ہی
1: نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ہالی ووڈ سے مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے.
2: اس کو ایک شاٹ پھول توڑ کے لانا جو ہے ہماری 100 فلموں میں برابر. میں نے کہا یہ آپ نہ کریں. نہیں نہیں نہیں, ہم نے فیصلہ کر لیا. اس کے بعد اور بھی کئی چینجز ایسی ہوئی, تو میں نے کہا جی یہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے بولا بھائی میں تو بزی ہوں, تم شوٹنگ کرو گے نا. میں نے کہا جی شوٹ تو میں کروں گا, جیسا جو اسکرپٹ آپ مجھے دیں گے میں شوٹ کر دوں گا.
1: صحیح بات ہے.
2: لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے بولے نہیں نہیں تو فکر نہ کرو, ٹھیک ہو جائے گا. آپ یقین کریں کہ یہی بات ایسی. اچھا دوسری بات یہ کہ فلم جب کمپلیٹ ہوئی تھی اتنا اس کا وہ کریز تھا پبلک کے اندر, 3 رن بکے ہوئے تھے. ہیومن فرسٹ رن بکتا ہے, پھر جب فلم چلتی ہے تو سیکنڈ تھرڈ رن بکتا ہے. اس سے ریلیز سے پہلے ہی 3 رن بک چکے.
1: کیا بات ہے.
2: تو اس لحاظ سے اتنی زیادہ اوور پبلسٹی آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس لحاظ سے جب فلم کا شو آیا, عید کا دن تھا, تو میں دیکھنے کے لیے گیا. دو سنیماؤں میں, مین سنیما تھے.
1: اچھا.
2: ایک تھا وہ اپنا پلازا سنیما تھا. میں پلازا میں گیا تو فرسٹ شو میں جب میں انٹر ہوا تو دیکھا کہ وہاں تو سیٹیں خالی ہیں. ارے میں نے کہا یہ کیا فرسٹ شو میں یہ پوزیشن ہے. تو خیر فلم اس کے بعد فلم رپورٹ جو نکلی تو یہی کہ جو لوگ آئی نہیں جی, لوگ فلم دیکھی نہیں. تو میں نے بعد میں اسیس کیا کہ ایکچولی لوگوں نے اوور پبلسٹی کی وجہ سے یہ سوچا کہ یار آرام سے دیکھ لیں گے, ٹکٹ تو ملنا نہیں ہے.
1: ملنا نہیں, صحیح بات ہے.
2: وہ آئے ہی نہیں. جب آئے نہیں تو اس سے سنیما ہال خالی رہے. جب سنیما ہال خالی رہے تو لوگوں نے کہا یہ تو فلم کچھ بھی نہیں ہے.
1: ہاں کچھ بھی نہیں, کیونکہ لازمی ایک آدمی دو دس آدمی دیکھا سنیما خالی جا کے انہوں نے 10 نے باہر بتایا.
2: بالکل.
1: اب مطلب کوئی بھی نہیں ہے بھائی.
2: بالکل بالکل.
1: وہی تو مطلب اس سے وہ سنا تھا کہ کبرا عاشق کی وجہ سے مطلب بہت بڑا لاس ہے کہ پوری سمجھے پونجی لگانے کے بعد وہ بالکل واپس وہیں آ گئے.
2: بالکل. بس بدقسمتی سے ایسا ہوا. اس میں یہ ہے کہ ہم سب کے دل ٹوٹ گئے. تو میں نے تو اسٹوڈیو جانا چھوڑ دیا. پھر کافی لوگ میرے پیچھے آئے کہ بھائی کیا بات ہے اسٹوڈیو تو آؤ. تو میں ایونیو نہیں جاتا, یعنی استاد کے سامنے جاتے ہوئے
1: عجیب لگتا تھا.
2: وہ بھی گھر میں ہی پڑے رہتے تھے. تو پھر میں نے 1975 میں یہ فلم, اس سے پہلے اسکرپٹ اس کا لکھنا شروع کیا اسمگلر کا, تو ایز رائٹر ڈائریکٹر. فرسٹ انڈیپینڈنٹ
1: اسمگلر
2: اسمگلر میں نے بنائی, جس میں قریشی صاحب کو ٹائٹل دیا تھا.
1: اچھا. مصروف قریشی صاحب.
2: جی ہاں. اور اس میں تھے بدر منیر تھے.
1: اچھا.
2: عشرت چودھری تھی اور نمی تھی. ایسی کافی اور
1: سارے اپنے وقت کے بڑے مقبول تھے. عشرت چودھری بھائی ڈانس میں تو بڑی
2: منصور تھے.
1: منصور
2: سنتوش کے بھائی چھوٹے جو تھے. تو پھر اس کے بعد پھر چلتا رہا سلسلہ. کہانیاں کچھ لکھنے کا اکیلے مجھے شوق تو شروع سے تھا, کیونکہ پڑھنے کا شوق شروع سے رہا. بچپن میں مجھے والد صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بیٹے گھر میں راستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی کاغذ کا پرزہ مل جائے نا, اس پہ کچھ لکھا ہوا تو اٹھا کے پڑھ لینا, ہو سکتا ہے تمہارے کام آئے.
1: بہت اچھی. یہ میرے والد کا بھی یہی کہنا تھا, یہی کہنا تھا. کہتے وہ اس میں جو ہو سکتا ہے وہ ایک جملہ تمہارے, ہو سکتا ہے آدھا جملہ ملے یا ایک ملے, مگر وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے.
2: بالکل.
1: اور کچھ دے کے جائے گا تمہیں اگر کبھی ملے تو. میں نے ہم لوگ کبھی شوق تھا کرتے تھے, اس کے بعد پھر بس چیزیں ساری ہم نے تو کہتے ہیں اپنے اباؤٹ جات کی چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیے نا, تو پھر ہم زوال کی طرف آنا شروع ہو گئے. جب بڑوں باتوں کو اگنور کریں گے تو کیا ہوگا پھر.
2: بالکل.
1: تو یہ اچھا تو وہ سلسلہ تو رہا یہ سارا وہ. تو اس کے بعد پھر کتنی اپنی ایز اے ڈائریکٹر کتنی فلم بنائی تھی آپ نے تقریباً؟
2: ایز اے انڈیپینڈنٹلی ایز اے رائٹر ڈائریکٹر میں نے دو ہی فلمیں بنائی.
1: اچھا. دو.
2: ایک اسمگلر,
1: کالا دھندا گورے لوگ. یہ کالا دھندا گورے لوگ تھے محفل پاکستان سے باہر بنی تھی جا کے.
2: جی ہاں, یہ انگلینڈ میں ساری فلم بنی تھی.
1: اچھا اچھا.
2: اس کے پروڈیوسر کفایت حسین تھے انگلینڈ سے, اور پاکستان سے آصف خان تھے.
1: آصف خان وہ جو وہ تھے اداکار ارباز کے والد. ارباز خان کے والد.
2: وہ بھی
1: اس کا میک ٹائٹل بھی تو اس میں کام بھی تو انہوں نے کیا ہے نا.
2: ہیرو ہیرو.
1: میں نے اتفاق مجھے بھی ہے میں نے دیکھی ہے وہ, مطلب کیونکہ مجھے ماضی میں بڑا شوق رہا فلمیں دیکھنے کا. کوئی فلم میں چھوڑتا نہیں تھا, مطلب یہ شوق رہا کہ فلمیں. آج بھی جب میں اپنے میوزک پروگرام میں گانے پلے کرتا پرانے, تو وہ گانا جب پلے کرتا ہوں تو میرے سامنے وہ اسکرین چل رہی ہوتی ہے کہ یہ گانا کس پہ پکچرائز ہوا, کس نے کیا کیا کیا. تو اچھا وہ آج کے دور میں جاوید صاحب وہ تو دور تھا جب آپ نے خود کام کیا, اپنے ہاتھ سے فلمیں بنائیں, اور آج کی فلم انڈسٹری بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ریسنٹلی. کیا آپ اس میں کیا فرق کیا دیکھتے ہیں, کیا وجوہات کیا ہے؟ وہ ہمارا وہ چیز, وہ تمام چیزیں ہماری آج کی فلم میں کیوں نہیں ہمیں مل رہے ہیں, یا آج یہ لوگ پرانے سینئرز کو کیوں اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کر رہے تاکہ ان کے تجربہ سے فائدہ اٹھا کر کچھ آگے اچھا بہتر کام کر سکے؟ کیا وجوہات ہے اس کی؟
2: دراصل دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں, ہر شعبے میں تبدیلی آئی ہے. تو ہمارے ہاں تو خاص طور پہ خیر فلم میں, کیونکہ 80 تک فلم انڈسٹری جو ہے بڑی عروج پہ,
1: 80 تک تو تھی یہ حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں.
2: اس کے بعد ایکچولی کچھ ایسے لوگ انٹر ہونا شروع ہوئے, 80 تک جو پڑھے لکھے لوگ تھے. اب بغیر تعلیم کے جب کافی لوگ آنا شروع ہوئے اور اس میں کلاشن ہوف کا کلچر آنا شروء ہوا, کندھے پہ رکھ کے آ رہے, پروڈیوسر بن گئے,
1: کمیونٹی بیس ہو گئی, وہ فلانا گجر فلانا یہ فلانے فلانے رہے تو فلانے تو ہوتے.
2: بالکل بالکل بالکل. تو اس سے یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے نا اس میں جو سینئر لوگ تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ان میں ایک ڈر بیٹھنا شروع,
1: وہ پہ کٹنا شروع ہو
2: گئے. تو اب یہ اس وقت دور یہ تھا کہ ہم لوگ اگر کچھ سوچتے تھے اور اسے سیٹ پہ پکچرائز کرتے تھے تو پکچرائز کرنے کے بعد ایک ہفتہ تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا, پروسیس ہو کے پرنٹ ہو کے آتا تھا تو دیکھتے تھے کہ ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. یعنی اتنا کانفیڈینس ہوتا تھا اس میں, اس قوم کے اندر, یہ بڑے بڑے کیمرے ہوتے
1: تھے, وہ تو کیمرے الگ تھے,
2: جو ہم نے سوچا اور کیا ہوتا تھا 100% پرفیکٹ ہوتا تھا. آج کے دور میں یہ ہے کہ ساتھ جو ہے جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, بڑا ایزی ہے. اس وقت فلم بھی بہت مہنگی تھی, اس میں فلم کا بھی خیال کرنا پڑتا تھا کہ بھائی زیادہ شوٹ
1: لازمی ہے, ضائع نہ ہو.
2: اب تو یہ ہے کہ آپ 10 ریٹیکس لے لیں,
1: وہ تو ایڈٹ کرتے کارڈ نے, کون سا فلم تو لگنی رہی,
2: کارڈ سسٹم ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب ہاں کچھ لوگ ہم آج کل کے دور میں بھی جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اچھی فلمیں بنا رہے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ سینئر لوگ جو ہیں جو فلم انڈسٹری سے جنہوں نے بلائنڈ کام شروع کیا, کیونکہ میں اسے بلائنڈ کام,
1: پہلے بلائنڈ ہی ہوتا تھا, اب تو سب کو نظر آتا, اس وقت تو نظر ہی نہیں آتا نا.
2: بالکل بالکل. تو وہ ایک تو خود پیچھے چلے گئے, پھر یہ ہے کہ کچھ سوسائٹی میں بھی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں تیزی سے, خاص طور پہ جب لاہور کی ٹریڈ ختم ہوئی, اور کراچی ویسے بھی شروع سے ایڈوانس ایک سٹی تھا, تو کراچی میں جو ہے نا وہ انڈسٹری شفٹ ہو گئی تقریباً. تو یہاں پہ اب ٹھیک فلمیں بن رہی ہیں, ایسی بری بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو تھا نا ایک طریقہ کار فلم انڈسٹری کا لاہور کے اندر, وہ بڑا میچیور تھا, اور اس وقت استاذہ بھی بڑے مضبوط تھے جن سے کام سیکھا تھا.
1: اچھا کام مطلب کرنے والے بھی بڑے میچور لوگ تھے, کام کرنے والے بھی, اداکار بھی, مطلب فیلڈ کے سارے لوگ, میوزک کے ڈائریکٹر ہیں, رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, سارے بڑے میچور, بڑے بڑی بات ہے کام میں, اپنے وہ کہتے ہیں کام میں جت گئے تو بس کام ہی کرنا, بس کچھ آگے بھی دیکھا بھی نہیں کچھ.
2: بالکل بالکل.
1: اچھا آج وہ چیزیں, اب وہ چیزیں آج نہیں ہمارے, مگر میں کہتا ہوں کہ اگر آج کی ہماری انڈسٹری میں ہماری جو نئے لوگ فلمیں بنا رہے ہیں, اب آج کی فلموں میں بھی آپ دیکھیں بہت ساری فلمیں ایسی ہیں کہ جب فلم چلتی لگتی ہے نا وہ سینما میں جا کے, کچھ دو چار فلمیں میں نے بھی دیکھی نئی فلمیں جب لگی ہیں جا کے, ان کے سینما میں بھی یہی دیکھا کہ پورے ایک اگر پہلا شو جا کے دیکھا تو پورے پورے اس میں سینما میں چار ایک لوگ بیٹھے تھے. مطلب آج بھی یہ سسٹم ہے کہ وہی بات ہے کہ شور بہت مچتا ہے اور پھر جا کے دیکھو تو وہ نکلتا کچھ اور
2: نہیں. اس میں ٹکٹ دیکھے نا اس وقت ہمارے زمانے میں 10 روپے 20 روپے, ابھی بعض 1000 2000 1500 روپے
1: کی ٹکٹ.
2: یہ خاص خصوصی طبقہ ہے جو کہ سنیما میں جاتا ہے, عام چھوٹا آدمی بےچارا تو جا ہی نہیں.
1: ہاں وہ کہاں سے جائے گا بےچارا, وہ تو دیکھتے رہے گا کیسے جائے گا. وہ بات ہے کہ اگر 1000 روپے کا ٹکٹ لے گا تو 1000 روپے کرایہ لگائے گا, اور پھر ماں تو وہ کہتے پاپ کارن بھی 500 روپے کے ملتے ہیں گلی میں, پاپ کارن اگر 50 کی مل جائیں گے تو وہ بھی 500 کے ملتے ہیں.
2: پھر میڈیا اتنا ترقی کر گیا ہے, سوشل میڈیا خاص طور پہ, یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, آپ بٹن دبائیں, آپ فلم دیکھنی ہے, آپ نے کوئی بھی کسی بھی پرانی فلم دیکھنی ہے, نئی فلم دیکھنی ہے, آپ بٹن دباتے گھر بیٹھے آپ آرام سے دیکھ سکتے.
1: وہ تو ہے, مگر بات ہے کہ ایک نئی چیز نئی اگر آ رہی ہے انڈسٹری اگر کام کرے تو نئی چیزیں کچھ نیا. اچھا ایک تو نئے کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہوں, ہمارے پاس ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے, پھر کوئی نیا آئیڈیا لے کر اگر چلیں تو لوگ تو دیکھنا چاہیں گے. مگر بات ایک میں کہتا ہوں کہ ایک تو سب سے بڑی وجوہات ہمارے جو ہماری فلم بینوں کو دور کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ فلم مہنگی ہوگی, ٹکٹ بہت مہنگی ہے عام لوگوں کی. کوئی ماضی میں سینما جو ہے وہ عام پبلک کے لیے ایک سستی تفریح سینما ہی تھا, مطلب شروع میں یہ ہوتا کہ ٹھیلے والے یہ والے مزدور ہو گئے فلانا ہو گیا, اور کام ختم کے چلو بھائی شو دیکھ کے چلو گھر چلنے, پھر فلم دیکھ کے چلنے, تو پورا مجمع بھرا ہوتا تھا, کرانے نہیں ہوں گے, ڈنڈے بھی کھاتے تھے وہاں پر, ہے نا, بلیک ڈنڈے بھی کھا رہے, ٹکٹ بھی لے رہے, کھڑکیوں پہ چڑھ رہے.
2: کاسٹ آف پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہو گئی. اچھا دوسری سب سے بڑی بات جو پاکستان میں فلم انڈسٹری کے ساتھ معاملہ ہوا ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہاں ہم جیسے وہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں, صرف پاکستان کو مدد رکھا.
1: ہاں بالکل.
2: اب جب آپ پاکستان کو مدد رکھیں گے تو آپ نے اپنے سرکٹ کو بڑھایا,
1: محدود کر دیا لازمی.
2: جب آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر سوچتے ہیں, ایسے ایشو کو پکڑتے ہیں کہ جو دنیا کے ہر انسان کی پرابلم ہے, تب وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے باہر جب نکلیں آپ کی مارکیٹ بھی وسیع ہو جائے گی,
1: بالکل صحیح,
2: آپ کا ٹرن اوور بھی بڑا ہو جائے گا. اس لحاظ سے اس طریقے سے سوچنا جو ہے نا وہ یہاں ابھی تک سوچ
1: ہے نہیں.
2: میں نے اس کو اپنایا ہے الحمد للہ. میں نے کالا اندھا گھریلو لوگ میں بھی فرسٹ ٹائم پوری فلم میں انگریزی ڈال دی, جو کہ اس وقت ممکن ہی نہیں تھا.
1: ممکن نہیں تھا, امید اللہ نہیں ہوتا. 80s کی بات ہے تو آج سے وہ یوں سمجھ لیں 46 سال پہلے کی بات ہے. یہ
2: انڈیا میں بھی گورا سکرین پہ آتا تھا ان کی فلم میں, تو وہ اس سے بھی ہندی بلواتے تھے.
1: صحیح بات ہے, صحیح.
2: میں نے کہا لاجک نہیں ہے.
1: حقیقت ہے, ہم بھی
2: کیمرہ کھولا انگلینڈ میں, سارے گورے ہیں, گورا کیوں اردو بولے گا؟ ہاں ایشین جو ہے وہ ضرور اردو بولے. تو اس لیے میں نے وہ انگلش میں, تو تب انڈیا نے بھی پھر انگلش میں کرنا شروع کیا. پھر ہمارے یہاں ایک وار فلم آئی, اس میں بھی انہوں نے پورا سین انگلش میں ڈال دیا. ایک ابتدا میں نے کی تھی اس وقت, ایک نیا ٹرینڈ لے کے میں آیا تھا.
1: چلے چائے بھی آ گئے, اب چائے بھی جب تک ایک بریک بھی ہم لیتے ہیں, اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑی زبردست, بڑی پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے سے, بہت زبردست ماشاء اللہ. تو ملتے ہیں آپ سے بالکل بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا جاوید سجاد صاحب, ہمارے ساتھ آج موجود ہے. ماشاء اللہ بڑا سینئر ڈائریکٹر ہے, رائٹر ہے فلم انڈسٹری کی, اور پرانے سینئر جو وہ آج ذکر چل رہے. ملتے ہیں آپ سے بریک.
0: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر.
6: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں, اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے. 100 FM.
8: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365. آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر.
3: جی ہاں بالکل, آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور پروگرام کی ویڈیو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ بالکل ہمارے یوٹیوب چینل کو جوائن کر سکتے ہیں, وہاں پر یقیناً اس کا لائیو جو ہے وہ اسٹریمنگ موجود ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید سجاد صاحب, سے بڑی خوبصورت سی باتیں ہو رہی ہیں ماضی کی انڈسٹری کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کبھی کبھی رات کا پروگرام کرتے ہیں میوزک, جب میں پرانا میوزک چلاتا ہوں تو میں یہ انڈسٹری کی پرانی میوزک کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور آج تو واقعی ہمارے ساتھ باقاعدہ ماشاء اللہ بیٹھے ہیں جاوید سجاد صاحب. اچھا جاوید صاحب, جب یہ فلم بنائی تھی آپ نے, یہ کالا دھندا گورے لوگ بنائی, تو کیا اس میں مطلب اس دور میں باہر گئے یہاں بنایا تو کچھ بڑی خوبصورتی انگریزوں کا کام کیا, تو کچھ یادگار واقعات بھی ہوں گے, بڑے مسائل بھی پیدا ہوئے ہوں گے لازمت ہے. وہ دور الگ تھا,
4: مسائل تو بے شمار تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فلم اس کا ڈائریکٹر تھے شروع میں جب انہوں نے کاسٹ کیا تھا ممتاز علی خان.
3: اچھا ممتاز علی خان, بڑا مشہور نام ہے.
4: ممتاز علی خان اس وقت بنا رہے تھے گہرے زخم.
3: اچھا ہاں گہرے زخم
4: فائنل
3: بدر منیر کی تھی میرے خیال
4: میں, ایڈیٹنگ پہ تھی فلم, اور میرے سینئر تھے وہ, تو مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. دلہن رات کی کئی سین میں نے پکچرائز کی.
3: اچھا دلہن ایک رات کی, وہ بھی بڑی اپنے وقت کی بڑی.
4: جی ہاں جی,
3: جانے والے میں تیرے قربان خدا حافظ, بڑا مشہور گانا.
4: اس کے اسکرپٹ میں بھی کافی میں نے کام کیا, کئی سین میرے لکھے ہوئے تھے. تو وہ ایک دن اچانک آصف میرے پاس, میں ایڈیٹنگ کر رہا تھا اس کی سمگلر کی.
3: اچھا
4: فائنل ایڈیٹنگ ہے. تو آصف میرے پاس آئے, انہوں نے کہا یار واضح ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلو گے انگلینڈ. میں نے کہا کیا مطلب کیوں؟ کہ یار وہ فلم ایک ہے, وہ کفایت میرے دوست ہیں, تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے میں فلم بنا رہا ہوں. تو ممتاز علی, ممتاز نے بولا ہے کہ بھائی جاوید سجاد کو ڈائریکٹر لے لو, میں نہیں جا سکتا کیونکہ میری فائنل ایڈیٹنگ اس پہ ہے اور میں پروڈیوسر بھی اس کا,
3: پرابلم پرابلم صحیح بات ہے.
4: تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے چلیں گے, کیوں نہیں, فلم کا چانس ہے, اچھا چانس ہے. پھر آصف میرے دوست بھی تھے, تو اس کے بعد انہوں نے تیاری شروع کی, پاسپورٹ وغیرہ بنانے شروع کیا. تو اچانک ایک روز آئے تو یار بس وہ اس ویک میں نیکسٹ اینڈ پہ ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اسکرپٹ کہاں ہے؟
3: اچھا
4: اسکرپٹ مجھے دکھاؤ.
3: بغیر اسکرپٹ بجا رہے ہیں,
4: کہتے وہ کفایت لے کے آیا نا یار, اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ دیکھ لو. میں نے کہا اچھا کفایت آ گئے, ایک رجسٹر لیا ہوا. وہ ظاہر ہے کہ فلم کو تو سمجھتے نہیں تھے, ویسے بیسیکلی پینٹر تھے, پینٹر آرٹسٹ تھے. انہوں نے موٹے موٹے کچھ نوٹسز لیے ہوئے تھے رجسٹر کے اندر, لکھے ہوئے تھے نامکمل بالکل.
3: اچھا
4: بہرحال میں نے تھیم کو سمجھا, کالا دھندا گورے لوگ نام ٹائٹل مجھے پسند آیا. تو میں نے اسے کہا بھائی اسکرپٹ مکمل نہیں ہے, آپ جا رہے ہیں, آپ وہاں جاتے ہی زور دینا شروع کر دیں گے کہ بھائی شوٹنگ کرو,
3: کام شروع کرو.
4: اخراجات ڈبل ٹرپل چار گنا زیادہ ہیں پاکستان سے. نہیں نہیں ہم آپ کو ٹائم دیں گے. میں نے کتنا ٹائم دیں گے, کتنا کہتے ہو؟ میں نے کم سے کم ایک مہینہ, مہینہ برداشت کر لو. کہتا نہیں نہیں یار 15 دن. میں نے کہا چلے 15 دن میں. میں اچھا چونکہ میں بڑے شوق سے لکھنے کا کام اور اس فلم کو میں نے اسکرین پلے کو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ کے لکھنے کو شوق سے لکھتا تھا. تو خیر گئے کراچی پہنچے, پہلے کراچی میں وحید مراد صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی.
3: اچھا
4: کولمبس ہوٹل میں. تو انہوں نے کہا یار کس کو ڈائریکٹر لے لیا ہے؟ تو یگ لڑکا ہے بالکل. انہوں نے بولا فلم سمگلر بنائی ہے, رنگیلا پر پورا تعارف کرایا. اور آپ کو پتا ہے کہ سمگلر میں 3000 شارٹس ہیں, مطلب اتنے وسیع اس کو پھیلا کے فلم کو بنایا. تو انہوں نے کہا اچھا, دو تین باتیں میرے ساتھ ہوئی. خیر ہم چلے گئے ہیترو پہ پہنچے, اس وقت وہاں ویزا جو ہے وہیں پہ لگتا تھا.
3: اچھا
4: ہمارے ساتھ دو آدمی ایسے تھے جو کہ وہ فلم سے کوئی تعلق نہیں تھا.
3: اچھا
4: وہ وہاں رکنے کے لیے جا رہے.
3: اچھا رکنے کے لیے جا رہے.
4: وہ آصف خان کا کوئی دوست تھا, اس نے ایک پریشر ڈالا کہ یار اپنی ٹیم میں شامل کر کے ان کو لے جاؤ.
3: ہاں لے جاؤ صحیح.
4: تو وہ ہم خیر وہاں پہنچے, ہم تقریباً کوئی 12-13 کے قریب تھے. نئی نئی شادی ہوئی تھی سنگیتا کی.
3: اچھا
4: اس کا شوہر بھی تھا ہماری قریشی, وہ بھی میرے سامنے ہی ہوئی تھی کلام میں شادی اس کی. تو وہاں پہ جب پہنچے تو سارے پاسپورٹ اکٹھے کر کے وہاں رکھ دیے. تو اب میں گیا اس کے ساتھ جو پاسپورٹ آفیسر تھا امیگریشن آفیسر, تو اس نے مجھ سے کوشچن کرنا شروع کیا. تو اس نے کہا ہو آر دے, وہ دو جو کھڑے ہوئے, اچھا وہ کوشش بھی تھے, وہ آپس میں لیدر سسٹر گوشیاں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ایک تو لائٹ مین ہے اور دوسرا جو ہے کک ہے, کیونکہ یہاں تو بہت مہنگا ہے, کک اس لیے ساتھ لائیں کہ ہمارا کھانا پکائے گا, اور لائٹ مین اس لیے کہ مطلب لائٹ مین یہاں اگر ہم ہائر کریں گے تو بہت ایکسپینس ہوگا,
3: ایکسپینس بہت زیادہ ہوگا.
4: اس نے کہا نو نو نو,
3: یہ کچھ اور چکر ہے,
4: دے آر گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر. میں نے کہا نو نو, کہتا یو گارنٹی؟ میں نے کہا نو آئی کینٹ, نو آئی. میں نے کہا آئی ایم ناٹ پروڈیوسر, آئی ایم رائٹر ڈائریکٹر, یو کین آسک دا پروڈیوسر.
3: صحیح ہے.
4: تو اشارہ کیا آصف خان کو,
3: بلاؤ پروڈیوسر کو.
4: آصف خان کو بلایا تو اس نے کہا بھائی یہ دو آدمی جو ہیں یہ مجھے شک ہے, تو آپ اگر یہ یہاں رکے تو ہم آپ کو پھر آئندہ یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. آصف نے کہا ٹھیک ہے, مجبوری بھی تھی, ساتھ گئے ہوئے تھے,
3: صحیح بات ہے.
4: کوئی مجبور تھا, کوئی ایسا خاص آدمی تھا کہ جس نے اس کے
3: جس کی فرمائش پہ لے گیا وہ.
4: اچھا اس سے پہلے, اچھا ہمارے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے کہ جو ہم یہاں سے لے کے انٹر ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں کفایت انویسٹ کر رہے تھے, اور وہاں اگر وہ کھلا انویسٹ کرنے کی وہ اعلان کرتے تو اس کے لیے انہیں ٹیکس دینا
3: پڑتا,
4: اس لیے انہیں بڑی پرابلم ہوتی. تو یہ بھی پرابلم. اچھا اس نے پیسے نہیں پوچھے ہم سے,
3: اچھا
4: بس یہ باتیں کر کے پاسپورٹ, سب سے پہلے میرے پاسپورٹ پہ 6 مہینے کا اس نے ویزا
3: لگا دیا.
4: اس کے بعد ہم انٹر ہوئے وہاں انگلینڈ میں. جب ایئرپورٹ سے نکلے تو میں نے انگلینڈ کو دیکھا, میں نے کہا یہ انگلینڈ ہے, مطلب میں ذرا سا بھی انسپائر نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تو پڑھا بہت تھا اس کے بارے میں, فلمیں بہت دیکھی ہوئی تھیں, ان کے اسٹریٹس, ان کی دکانیں, ان کے
3: مطلب پورا سمجھو آپ نے فلموں میں اور دیکھ کے پورا دیکھا بھالا بن گیا.
4: جی ہاں جی ہاں,
3: آپ کے لیے انجان نہیں تھا.
4: جی ہاں. اب پہنچے رات

0: साइड पे लाइट लगी हुई है
1: और
0: जब उसको प्रिंट करवाया प्यारे खान साहब अल्लाह जनरल
1: वो भी बड़े वो बड़ा इतना स्क्रीन पे आता था प्यारे खान साहब प्यारे खान भाई क्या मोहब्बत
0: करते थे। अच्छा धूम थी भाई इंग्लैंड से बन के फिल्म
1: तो भाई इंग्लैंड से बन के
0: प्रोड्यूसर आ रहे हैं मेरे पास स्टूडियो ऑनर्स की ऑफर्स आ रही हैं मेरा मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ उसको कि अभी इसकी एडिटिंग करनी है तो वो अच्छा जब प्रिंट उसको पॉजिटिव पहला प्रिंट निकाला तो रश प्रिंट उसको जब देखा तो वो स्पीड वेरी एक तो लाइट लगी एक स्पीड वेरी लाइट को तो प्यारे खान साहब ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कवर करूंगा
1: कवर कर लेंगे मगर स्पीड वेरी जो उसको
0: स्पीड वेरी कैसे अब एडिटर मेरे अली अकबर वो भी फोत हो गए अल्लाह जन्नत नसीब बेहतरीन एडिटर था पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट एडिटर इन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तो मेरा दोस्त भी था अच्छा मेरी सोच को वो और एक सरफराज अहमद डायरेक्टर हो गए बाद में वो भी मेरे एसोसिएट थे ये दोनों मेरी सोच को समझते थे
1: सरफराज तो अभी भी मेरे ख्याल है ना आजकल उनका बेटा भी काम कर रहा है
0: बिल्कुल
1: फजल के वालिद
0: जी हाँ जी
1: फजल के वालिद
0: मेरे एसोसिएट थे वो
1: अच्छा अच्छा माशाल्लाह वो भी बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं
0: जी हाँ जी
1: हमने उनको भी कहा वो भी उनको भी बुलाएंगे किसी दिन
0: इंशाल्लाह तो उन्होंने ये जो कुछ मैंने एक्सपोज किया था ना मुझे अब टेबल पे आता था उनको पता लग जाता था कि ये शॉट यहाँ लगना है
1: अच्छा
0: ये यहाँ लगना
1: क्या बात
0: मेरी सोच से इतना वो समझते थे
1: क्या बात है जबरदस्त बहुत अच्छा चलिए यूं करते हैं कि ब्रेक का वक्त आ गया और आखिरी ब्रेक है ये
0: ठीक है
1: बातें तो आपकी माशाल्लाह इतनी तवील है आपको 6 घंटे बिठाएं तो मेरे ख्याल फिर भी खत्म नहीं होंगे एक ब्रेक और ले लेते हैं और इस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपने जाने के प्रोग्राम की लास्ट ब्रेक हमारी मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद
2: आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100.5 बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया 100 FM
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future We all dream of success and happiness But drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए याद रखें ये फ्रॉड भी हो सकता है आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना याद रखें पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड OTP या CNIC नहीं मांगता लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो इसका जवाब मत दें अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराहे रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: FM 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ.
1: ملاقات، جی ہاں، ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ بالکل جاری ہے. ہمارے پروگرام کے لاسٹ بریک تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ انڈسٹری کے بڑے سینئر، موسٹ سینئر پرسن جناب جاوید سجاد صاحب. جاوید صاحب سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، ویسے تو اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اتنی یادیں تازہ ہو رہی ہیں کہ جس پروگرام کو لے کر چلیں تو رات تک چلتا ہی رہے گا، یہ کہیں ختم نہیں ہوگی. اتنی گفتگو اور اتنی باتیں نکل نکل کر آ رہی ہیں، مگر کیا کریں، وقت مختصر ہوتا ہے تو مختصر وقت میں مختصر بات ہے. اچھا جاوید صاحب، یہ تو پرانی کہانی، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بلائیں گے، پھر کبھی آپ سے بڑی تفصیل ہوگی. آج کل کیا مصروفیات، آج کل کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت؟
0: ایکچولی یہ اپنی کالم لگو فلم کے بعد میں تقریباً، ایک تو لیگ پلنگ بہت تھی انڈسٹری میں اور بہت بہت ساری برائیاں اور بھی ہیں دنیا کی ہر انڈسٹری میں، لیکن ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں مزید جا کے اس فلم کو پڑھوں، تو اس سوچ کے ساتھ میں بڑی فلم میں نے آغا گل کی آفر تھی جو ایورنیو کے شوکت حسین رضوی صاحب، ہمارے باپ جیسے استاد تھے باری ملک صاحب، لیکن میں نے کوئی آفر نہیں لی. حالانکہ لوگ فلم ہٹ ہونے کے بعد توقع کرتے ہیں مجھے 10-15 فلمیں مل جائیں، لیکن میرا ہمیشہ سے یہی سوچ رہی کہ ایک وقت پہ ایک فلم، تاکہ آپ پوری توجہ
1: سے کام کر سکیں.
0: نہ پیسہ کبھی ذہن میں رہا، نہ کبھی شہرت ذہن میں رہی. میں نے انٹرویو کبھی نہیں دیا، یعنی یہاں تک کہ بی بی سی کے نمائندے وہاں پہ آئے اپنا انگلینڈ میں، تو میں اوپر بیٹھا لکھ رہا تھا، تو مجھے آ کے کسی نے بتایا کہ جو بی بی سی کا بندہ آیا وہ آپ سے انٹرویو کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا بھائی میں لکھ رہا ہوں، میں اس وقت اگر کام چھوڑ دیا تو آگے سین نہیں ہو سکے گا، یہ شور کریں گے،
1: صحیح بات ہے،
0: یہ خرچہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ جی 2 منٹ مل تو لیں. میں نے کہا اچھا مل لیتا ہوں. میں نے اسے کہا یار لیٹ می ورک، مجھے کچھ کرنے دے، جب میں کچھ کر لوں گا تو آپ پوچھنے کے قابل ہوں گے، میں سکھانے کے قابل ہوں گا. تو اس لیے اگر کوئی انٹرویو میرے کے بارے میں کرنا ہی ہے تو آپ سنگیتا کو اور آصف خان کو لے جائیں. تو آصف خان اور سنگیتا بی بی سی پہ گئے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مجھے بالکل یہ نہیں تھا کوئی ایسا لسٹ کہ میں انٹرویو دوں یا لوگ میرے بارے میں جانے. یہی ذہن میں رہا کہ کام
1: پہلے
0: کام سے پہچانو.
1: صحیح بات ہے.
0: اس لحاظ سے ابھی جو اس وقت کرنٹ جو ہے اس میں، میں جب آیا تو آدم راٹھوڑ سے میری دوستی ہوئی. یہ ماشاءاللہ اسٹیج کے بادشاہ ہیں،
1: یہ ماشاءاللہ بھائی اسٹیج کا.
0: انہوں نے مجھے کہا یار پنجابی ڈرامہ نہیں ہوتا، پنجابی کو فلم لکھ دیں. تو میں نے ایک گلی ڈنڈا کے نام سے ایک پنجابی تھیٹر لکھ کے ان کو دیا، وہ پڑا ہوا ہے.
1: یہ تو پنجاب کا بڑا مشہور کھیل ہے گلی ڈنڈا.
0: جی ہاں جی،
1: صحیح بات ہے.
0: تو اس کے بعد ایک اور اسکرپٹ بھی لکھا وہ میمنی فلم کے لیے، لکی لور. اس کے ساتھ پھر یہ اچانک ایک ایڈ دیکھا سندھ گورنمنٹ کے کلچرل ڈپارٹمنٹ اس کی طرف سے کہ ہر سال وہ فلمیں بنواتے ہیں لوگوں سے.
1: ابھی پھر ہم ابھی اس وقت بھی انہوں نے دیا ہوا،
0: تو میں نے اس میں اپلائی کیا اور جو ریکوائرمنٹ تھی ان کے کاغذات وغیرہ سبمٹ کیے ہیں. تو اس سلسلے میں میں ایک ایسی ایشو کے اوپر فلم بنانے جا رہا ہوں جس کا ٹائٹل ہے مسیحا. جی ہاں.
1: اچھا،
0: یہ ایسا ایشو ہے کہ جو انڈیا میں بھی فلم نہیں بنی اس پہ، پاکستان میں تو خیر سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، اور انٹرنیشنل لیول پہ البتہ چند فلمیں بنی ہیں بالکل انٹائرلی ہٹ کے. تو یہ ایسا ایشو ہے کہ جو دنیا کے ہر انسان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اس پہ ورک کرنا شروع کیا. اس کا اسکرپٹ میں لکھ رہا ہوں. اسکرپٹ لکھا تھا کافی پہلے، کہیں ادھر ادھر ہو گیا، تو ابھی جب تک کہ وہاں سے کوئی پازیٹو ریسپانس آتا ہے میں انشاءاللہ اسکرپٹ مکمل کر کے تو پھر اسے سیٹ پہ لے کے جاؤں گا مسیحا کو.
1: مسیحا تو مزید یہ تو اسٹوری سمجھے میں کہ ڈاکٹر کی کہانی ہوگی.
0: جی ہاں، ڈاکٹر ہی ہے.
1: ڈاکٹر کیوں، مسیحا عام طور پہ اسی کو مسیحا کہتے ہیں جو کہ آج کل ویسے بھی بس.
0: میں اگر تھوڑا سا رسک لوں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ مرسی کلنگ،
1: اچھا،
0: اس کا جو بنیادی تھیم ہے
1: مرسی
0: رحم دلانا قتال، رحم دلی سے قتل کرنا، یہ اس کی ایک بنیادی
1: بنیادی
0: تھیم ہے. اب زیادہ ڈیٹیل میں
1: نہیں ہوں تو لازم ہے تو
0: لیکن یہ ہے کہ ایسی تھیم ہے ایسا یہ سبجیکٹ ہے ایسا پلاٹ ہے کہ جو اس سے پہلے کسی نے کیونکہ بڑا اور نازک قسم کی کیونکہ اس کو مینٹین کرنا سکرین کے اوپر کہ جس سے لوگ جو ہیں اپنی سیٹوں پہ ہلے نہیں لیکن آپ پیسے دے کے بندہ فلم دیکھنے کے لیے بیٹھا اپنا ٹائم بھی دے رہا ہے پیسے بھی دے رہا ہے اب اس کو اگر وہاں سے کچھ نہیں ملے گا تو وہ ہوٹ ہی کرے گا
1: کیا کرے گا
0: پھر یہ ہے کہ بندہ اپنا نام بھی سوچتا ہے یار میں نے یہ کام کیا ہے میرے بارے میں لوگ اچھا کوئی تاثر لے کے
1: بالکل صحیح بات ہے
0: تو اس لحاظ سے میں نے بڑا سلیکٹ کر کے یہ سبجیکٹ جو ہے مسیحا کا اس کو لکھنا شروع کیا کافی آدھے سے زیادہ لکھ چکا ہوں ان شاء اللہ چند 10-15 روز میں کمپلیٹ کر لوں گا پھر اسے سبمٹ کرنا ہے وہاں
1: اچھا ہمارے یہاں مطلب جاوید صاحب یہ بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ہمارے ڈرامہ ہوں یا فلم ہوں مطلب کوئی صحیح معاشرتی جو کانسیپٹ ہے مطلب یہ تھاٹس لے کر کوئی آگے بڑھ ہی نہیں رہا کوئی ایسے ہمارے یہاں فلموں میں بھی دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ورنہ فلم جو ہے پہلے بھی فلمیں بنتی رہی ہیں نا تو لوگ بے پناہ لوگ دیکھتے رہے لوگوں نے پسند بھی کیا آج کی فلموں میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کسی ایسے تھاٹ کے ساتھ کوئی سبجیکٹ لے کر نہیں چل رہا کہ کم از کم ایسی بنائیں کہ لوگ کہہ کے یار واقعی کچھ اچھا بنا لیا
0: ایکچولی وہ لگا بندہ ہے کہ جو تھا نا ایک ٹرائنگل جیسے دو لڑکے ہیں ایک لڑکی ہے دو لڑکیاں ایک لڑکا ایک ٹرائنگل پہ گم رہا تھا یا پھر یہ پرسنل ایشوز جو لے کے زیادہ تر لوگ بناتے ہیں مطلب وہ رسک نہیں لیتے اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریسرچ آپ کے پاس مشاہدہ کتنا ہے آپ نے کتنا پڑھا ہے
1: صحیح بات ہے
0: اس کے بارے میں یا جنرلی آپ اب میں الحمدللہ دنیا کی پالیٹکس سے ڈائریکٹ متعلق ہوں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے جرمنی میں کیا ہو رہا ہے فرانس میں کیا ہو رہا ہے ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے اور دوسرے کئی لحاظ سے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوری نظر رکھنا اس سے جڑے رہنا
1: ضروری ہے
0: اس سے یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کھلتا ہے پڑھنے کا شوق جیسے میں نے پہلے کہا تھا مجھے اتنا ہے کہ آج بھی میں اخبار میں نے آج بھی نہیں چھوڑا
1: کیا بات
0: اخبار کا میں ادائیت ایک ایک لفظ روزانہ پڑھتا ہوں ناشتے
1: کیا بات ہے کیا بات
0: اس سے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں ان پٹ جو ہے
1: ان پٹ آپ
0: کو ملتا رہتا ہے
1: صحیح بات ہے وہ حالات جو ہے آج کل کیا چل رہے ہیں آپ کو لکھنے کے لیے کچھ کے لیے یہ تمام چیزیں تو چاہیے نا
0: بالکل
1: جب بھی تو لکھیں گے جب پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے وہ پتا کہ ہمیں یہ نہیں پتا گھر کے باہر کیا ہو رہا تھا کہ لکھے گا کیا بیٹھ کے
0: تو یہ ریسرچ ورک نہیں ہے ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ ورک نہیں ہے کوئی بھی ایک چلتا پھرتا پلاٹ لے لیتے ہیں اور اس پہ اپنا فلم بنائی گزارا کرنا کہ چلو جی فلم چلا دی یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ بھائی اس کو دیکھنے والے لوگ جو ہے اپنا ٹائم دے رہے ہیں اپنا پیسہ دے رہے ہیں ان کو خالی نہ بھیجیں
1: صحیح بات ہے کہتی ہے
0: ہم نے ایسی فلم میں نے ایسی فلم دیکھی دی کلیکٹر یہ وائلر اس کے ڈائریکٹر تھے آپ یقین کریں ایک ویک تک میں اس کے شہر میں رہا
1: کیا بات ہے
0: اتنا اس کا اثر رہا تو یہ فلمیں دیکھ کے مجھے یہ پتہ لگا اور ذہن میں سوچ بھی پیدا ہوئی کہ ایسی فلم بناؤ کہ لوگ گھر جا کے سوچیں
1: سوچیں صحیح بات ہے
0: اور پھر ایسی پرابلم جن کا حل بھی آپ بتائیں صحیح یہ نہیں کہ ایشو تو بتا دیا پرابلم تو بتا دی لیکن وہ بیچ میں لٹکا دیا
1: کہ اب اس کا حل کیا یہ نہیں بتایا کہ آخر اینڈ کیا ہوتا ہے اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزوں برائیوں کی جڑ کیا تھی یہ ختم کیسے ہوگی
0: بالکل
1: یہ سب کی ہوتا ہے اور ہمیشہ تو یہ رہا بھی ہے اور پہلے ہمارے اچھے لکھنے والے رہے ہیں ماضی میں یقیناً اسی لیے فلمیں کامیاب بھی رہیں کام کرنے والے بھی رہے تو چلے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت باتیں آپ سے رہی ہیں اور بہت اچھا اب ہماری جو نئے لوگ ہیں نئی جنریشن ہے ایکٹر کے حوالے سے ایکٹنگ کے حوالے سے یا ایز اے ڈائریکٹر یا پروڈیوسر والے کچھ اگر کرنا چاہتے ہیں مختصر سے کیا کہنا چاہیں گے ہماری نئی جنریشن نئے لوگوں کو ہماری یوتھ کو
0: دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ اس کو فلم کو پڑھیں فلم کو سمجھیں دنیا کے سب سے بہتر فلم بنانے والا ہالی ووڈ ہے ہالی ووڈ کے اسٹارز کی بایوگرافیز دیکھیں ڈائریکٹرز کی بایوگرافی دیکھیں ان کے اسکرپٹ دیکھیں اسکرین پلے کو دیکھیں اس سے سیکھیں کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے انڈیا میں 500 کے قریب انسٹیٹیوٹ ہے
1: یہ تو ہمارے بڑا مسئلہ ہمارے
0: ابھی آ کے یونیورسٹیز میں کوئی سلسلہ شروع کیا ہے تو پہلے فلم کو جب آپ سمجھیں گے اس کے امپیکٹ کو سمجھیں گے اس کے آفٹر افیکٹ کو سمجھیں گے تو تبھی آپ یہ ہے کہ آپ ایک بہتر فلم بنا سکتے ہیں
1: صحیح بات
0: اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاہدہ
1: بہت ضروری بہت اچھا
0: پڑھیں فلم کو پڑھیں جنرل نالج بھی پڑھیں دنیا سے تعلق رکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس لحاظ سے پھر آپ ایشو منتخب کر کے اس پہ آپ فلم بنائیں
1: چلیں بہت شکریہ جاوید صاحب بڑا اچھا لگا اور آپ سے گفتگو رہی بڑی کچھ پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں انشاءاللہ زندگی پھر آپ سے کبھی اور تفصیلی بات کریں گے
0: انشاءاللہ
1: تھینک یو جزاک اللہ
0: تھینک یو ویری مچ
1: بہت شکریہ اوکے جی انشاءاللہ پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ملاقات میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اجازت چاہوں گا آپ سے اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد
2: ایف
6: FM 100's time check. It's 4 p.m.
7: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
8: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
9: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
10: facebook.com/fm247365
7: fm247365 अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
8: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
11: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247 365

0: بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247/365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: This program is brought to you by
2: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
3: And سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
4: facebook.com/fm247365 fm247365.

0: 45% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja. FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365.
3: Club mixes.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے.
3: سورہ یونس. اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program was brought to you by
4: Phoenix laga aur bhul ja
3: and Sarsabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: Zara behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
6: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
7: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
8: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
9: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی گاؤں میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
10: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
11: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
12: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
14: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/fm247365.
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. ماتلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگا.
2: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
3: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں. ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہم اس سے کیا.
2: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی.
3: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
3: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7/365

0: Jamestown.
1: منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی. آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 247 365. FM 247 365. Bump up the wall.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azan-e-Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi Soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. سورہ عنکبوت.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: keep it locked to 100 FM.
1: FM 100's time check. It's 9 p.m.
2: तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जास्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास्ट कैश है ना।
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: स्वागत आनंद कराची की तकलीफ।
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے تبدیل۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے، وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔ گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے۔
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: FM 24/7 365.
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi ki Takbir. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, ڈی ٹی ایچ.

0: This program is brought to you by Saugat Khanam, Karachi ki Takleef.
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: FM 24/7/365

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ لگا. آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 247365 FM 247 365.

زندگی کا ہر زخم اس کی مہربانی ہے. میری زندگی تو ایک ادھوری کہانی ہے. چاہتا تو مٹا دیتا ہر درد کو، مگر یہ درد ہی تو اس کی آخری نشانی ہے.

غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجیے گا. غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجیے گا.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان. پارا
1: عم

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: عم یتساءلون،
0: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
1: عن النبأ العظیم،
0: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
1: الذی ہم فیہ مختلفون،
0: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔
1: کلا سیعلمون،
0: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔
1: ثم کلا سیعلمون،
0: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔
1: الم نجعل الارض مهادا،
0: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال اوتادا،
0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟
1: وخلقناکم ازواجا،
0: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا۔
1: وجعلنا نومکم سباتا،
0: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا۔
1: وجعلنا اللیل لباسا،
0: اور رات کو پردہ مقرر کیا۔
1: وجعلنا النہار معاشا،
0: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا۔
1: وبنینا فوقکم سبعا شدادا،
0: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔
1: وجعلنا سراجا وهاجا،
0: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا۔
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا،
0: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا۔
1: لنخرج به حبا ونباتا،
0: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔
1: وجنات الفافا،
0: اور گھنے گھنے باغ۔
1: ان یوم الفصل کان میقاتا،
0: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔
1: یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا،
0: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے۔
1: وفتحت السماء فكانت ابوابا،
0: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا،
0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔
1: ان جهنم كانت مرصادا،
0: بے شک دوزخ گھات میں ہے۔
1: للطاغين مآبا،
0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے۔
1: لابثين فيها احقابا،
0: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا،
0: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔
1: الا حمیما وغساقا،
0: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔
1: جزاء وفاقا،
0: یہ بدلہ ہے پورا پورا۔
1: انہم کانوا لا یرجون حسابا،
0: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔
1: وکذبوا بآیاتنا کذابا،
0: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے۔
1: وکل شیء احصیناہ کتابا،
0: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔
1: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا،
0: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔
1: ان للمتقین مفازا،
0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔
1: حدائق واعنابا،
0: یعنی باغ اور انگور۔
1: وکواعب اترابا،
0: اور ہم عمر نوجوان عورتیں۔
1: وکأسا دہاقا،
0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس۔
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات۔
1: جز

0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔
1: رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا یملکون منہ خطابا،
0: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔
1: یوم

0: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔
0: یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفا،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفا،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفا،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعا،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: اذا كنا عظاما نخرا،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قالوا تلك اذا كرة خاسرة،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔
1: فانما هي زجرة واحدة،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فاذا هم بالساهرة،
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
1: هل اتاك حديث موسى،
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟
1: اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى،
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: فقل هل لك الى ان تزكى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
1: واهديك الى ربك فتخشى،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو۔
1: فأراه الآية الكبرى،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
1: فكذب وعصى،
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
1: ثم أدبر يسعى،
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
1: فحشر فنادى،
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
1: فقال انا ربكم الاعلى،
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
1: فاخذه الله نكال الاخره والاولى،
0: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔
1: ان في ذلك لعبرة لمن يخشى،
0: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها،
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا۔
1: رفع سمكها فسواها،
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
1: والارض بعد ذلك دحاها،
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
1: اخرج منها ماءها ومرعاها،
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
1: والجبال ارساها،
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
1: متاعا لکم ولانعامکم،
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔
1: فاذا جاءت الطامة الكبرى،
0: تو جب بڑی آفت آئے گی۔
1: یوم یتذکر الانسان ما سعا،
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔
1: وبرزت الجحیم لمن یرا،
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔
1: فَأَمَّا مَن طَغَى،
0: تو جس نے سرکشی کی،
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا،
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى،
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے،
1: وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى،
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا،
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى،
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا،
1: فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا،
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو،
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا،
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے،
1: انما انت منذر من یخشاها،
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو،
1: کہ

0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: عبس وتولى،
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے۔
1: جاءه الاعمى،
0: کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔
1: وما يدريك لعله يزكى،
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔
1: او يذكر فتنفعه الذكرى،
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔
1: اما من استغنى،
0: جو پرواہ نہیں کرتا۔
1: فأنت له تصدى،
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔
1: وما عليك الا يزكى،
0: حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔
1: واما من جاءك يسعى،
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا۔
1: وهو يخشى،
0: اور خدا سے ڈرتا ہے۔
1: فأنت عنه تلهى،
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔
1: كلا إنها تذكرة،
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے۔
1: فمن شاء ذكره،
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔
1: في صحف مكرمة،
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا۔
1: مرفوعة مطهرة،
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں۔
1: بأيدي سفرا،
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔
1: کرام بررا،
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں۔
1: قتل

0: كَفَرَهُ
1: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے.
0: من ای شیء خلقہ
1: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا.
0: من نطفة خلقه فقدره
1: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا.
0: ثم السبيل يسره
1: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا.
0: ثم اماته فاقبره
1: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا.
0: ثم اذا شاء انشره
1: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا.
0: کلا لما یقض ما امر
1: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا.
0: فلینظر الانسان الى طعامه
1: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے.
0: انا صببنا الماء صبا
1: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا.
0: ثم شققنا الارض شقا
1: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا.
0: فانبتنا فیها حبا
1: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا.
0: وعنبا وقبا
1: اور انگور اور ترکاری.
0: وزیتونا ونخلا
1: اور زیتون اور کھجوریں.
0: وحدائق غلبا
1: اور گھنے گھنے باغ.
0: وفاکہتا وابا
1: اور میوے اور چارہ.
0: متاعا لکم ولانعامکم
1: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
1: تو جب قیامت کا غل مچے گا.
0: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
1: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا.
0: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
1: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے.
0: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
1: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے.
0: لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی
1: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا.
0: وجوہ یومئذ مسفرہ
1: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے.
0: ضاحکہ مستبشرہ
1: خنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
1: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی.
0: تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ
1: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی.
0: أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
1: یہ کفار بد کردار ہیں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
1: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا.
0: وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ
1: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے.
0: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
1: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے.
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی.
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
1: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
1: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے.
0: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
1: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی.
0: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
1: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا.
0: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
1: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی.
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے.
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی.
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی.
0: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
1: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی.
0: عَلِمَتْ

0: احضرت،
1: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔
0: فلا اقسم بالخنس،
1: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
0: الجوار الکنس،
1: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں،
0: واللیل اذا عسعس،
1: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے،
0: والصبح اذا تنفس،
1: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے،
0: انہ لقول رسول کریم،
1: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے،
0: ذی قوت عند ذی العرش مکین،
1: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا،
0: مطاع ثم امین،
1: سردار اور امانت دار ہے،
0: وما صاحبكم بمجنون،
1: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں،
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
1: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
0: وَمَا هُوَ عَلَى

0: اذا عسعس،
1: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے،
0: والصبح اذا تنفس،
1: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے،
0: انه لقول رسول کریم،
1: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے،
0: ذی قوت عند ذی العرش مکین،
1: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا،
0: مطاع ثم امین،
1: سردار اور امانت دار ہے،
0: وما صاحبكم بمجنون،
1: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں،
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
1: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
0: وَمَا هُوَ عَلَى